0: 보고 싶어. 잠깐이라도 껴안고 싶어.
1: 아무리 힘들어도 보고 싶으면 봐야지. 뭐 어떡해?
2: I keep craving Greek yogurt. I swear I could live off it for the rest of my life.
1: 알레르기 하는데 요네. でもそれでハッピーになれるなら食べなきゃ。どうしようもないもんね。
3: 編み物してると時間が経つのも忘れちゃう。
2: Then do it, even if you don't have the time. Cause doing what you love makes you feel alive.
1: 난 감정을 못 숨기겠어. 사랑받고 싶다고 말할래.
3: ならそう言ってみなよ。声に出せずに苦しむよりもその方がマシ。そうでしょ。
1: 夢中になれそうなことを見つけたいの。完全にハマっちゃうような何かを。
0: 사실나도찾고싶어。미친다는건내가좋아하는걸믿는거니까。
3: もう待たないで。無我夢中になる準備はもう十分。
1: 넌이미충분해。일단미쳐보는거야。
0: 번개를쫓는거야。
2: Chasing lightning。
1: この音楽に乗ってウォーキングするの。くるくる回って倒れるまで。
2: What are you looking at?
1: Only I can make myself crazy.
2: We can dance under the light.